0: ngâm chỉ thái biên yên kỳ kiếm bì kia sắp bì chì
1: chúa chú thang kinh nhạc kỳ chúc bì trì chú lô kỳ
0: tà nà tục chì thư mì kia chú ngà vệ yên quỳ sà thô
1: yáng xin phát đà mì ngoan bì chàng chú sà thang
0: thô xin chì chà bì chô bì sà thô
1: mẹ kế yu chú gò rò vệ lì chè
0: mẹ kế yu chú gò rò vệ lì chè